0: imanu ro ki jalo mi omo pe du
1: se ri isele te fe gbo yi
0: eh o ni agba die
1: e ti n gbo eto yi tojo meta boya le ti fe gbo ru e ri
0: wallahi
1: a je pe me wa nsele olorun ni o je ki laburu okan eyin
0: ko si ni kan
1: lo ma olorun dakun ma je laburu okan mi ma je okan eyin

0: Hello, Ade.
1: Hello, mo ti ri call le lati kan na, kilo sele.
0: Eh, mo ti n pe na o pe ko to gbe na na, kilo sele.
1: Eh, mi na try number re network ibi ti mo wa yo gbadun ni ko se dada.
0: Wo re omo e lati bi 3 days ago. Mo de ti logun fun wo mi se ri ogun yo sise.
1: E o de pe lo hospital eh kilo se.
0: Mi o se mo o sha n complain pe ara n ro orin fun beyen so mo sha n logun fun mi o de ri changes lati bi jeta mi o ba ma pe e gan mo pe ise bo igba ti o de change lati jeta lo je kin pe pe ki ta fe se bayi ni bogogo lo wa ati jeta na o wa le mi o ri e
1: hello
0: mo n gbe na
1: so bo mo pe se mi se traveling ma ma lo
0: e n bo o so fun mi lele na mo pe se traveling ni se e bo mi o koko mi o mo bi to wa o so fun mi na mi o kan ri e le na
1: so n gbo mi
0: hello mo n gbe mo de n pe number ko lo
1: ma try kede lola by god grace ma de lola
0: eni bo lo wa
1: ibi se na mo wa na mo to fa wa se
0: en wa to se wa so fun mi pe ni a ise o tun tin travel o so kokko fun mi mi o kan ri e mo de n pe number number o lo
1: ko si problem ma de lola tin ba de lola ma sort out ma so lori ko si problem
0: a better ko tete de laro la o
1: hello
0: hello se o gbon ni se a de laro la to ba gbo nkan ti mo nso
1: hello mi gbo to nso mo o je kin pe pada bi ti mo wa yi ko si network

0: dale mi like bo shin se lenu jo beta yi o
1: bi ti bawo ni
0: mo de latali anasin bayi o ti e ti bi pe yan wole o ti e kene kan leyin e kaabo ke le aba mo bo lati trafu eh o ti tose kan te ti wale o ti se kene kan o ti e o ah
1: daddy benga
0: se sa gba na le wa
1: nbi si ola daddy benga daddy oluwa gbe mi ga
0: mo n gbe mo ndo olohun to ba lo ko so
1: se ri bi mo se wo yin yen je ki mo wo yin be o tori ti n ba so nkan to wa ninu mi ti n ba tu fun yin ero pe se be lo tu ni
0: ki lo wa nu e
1: mo ti ru awon nkan kokan mo yin lenu jo meta yi te ba ti de bayi e fi fo yin kale mo bi ti tele akoko e le lo tele ke lu ose kan ose meji ke to lo gbogbo te de pada nisiko ti tojo meta e receive kokan lale ana e fe mo rorun sun ti le fi mo
0: se bi to so ni pe ori oni phone mi se phone re ni abi phone mi
1: ah se bi tele mo n gba phone yin ti ma fi play game
0: o wa o contractor ni mi o won pe mo n gba everywhere ni ki n gbe phone mi kale fe ko lo ba phone mi je ko lo ko la phone mo le
1: daddy benga se mo pe aso te wo lojo odun leya se mo pe lipstick wa nbe white te wo se mo pe lipstick wa nbe
0: nbo lo ti ri
1: powder red powder no wa nbe se bi mo ko lo si le dry cleaner ma sa wa fo yin ti mo fe fo na
0: se o mo se mo pe ojo odun ni eh se mi eyan o de ko mo lo party
1: daddy benga
0: mo ma fara yin na
1: nso ba so bi o ba de gbo olugan be le yan ke si daddy benga
0: so bi a o fo buruku ton wo lo mo fo buruku ton
1: e wo ko si be se gbe wa nisin ti o te mi lorun e sa je mo wo yin mi o se nwo yin awon mo mi meteta won ti to mi toju won si ti to mi wo mo ti loko mo ti ni iya mo ti ni baba nu won e fi mi le saye mi o
0: ke fi se ke ma ke okay fine ke ma wa le mo
1: a mi ni
0: ke mo lo ma gbe mi se ke lo gba le si gboro
1: mi ni ke gba le si gboro mi
0: si ke wa le se ke ni awon mo re meteta
1: o te le mo lojo meta ojo merin nisin ije lo le de te se receive call latali ana e sun
0: wa ni ise wa po ni ise wa po si ni oga mi lo pe mi lati office ni jeta e gbogbo jeta yen mo se call mi o ri pe mo sa ngba call mo gbogbo ise te la se be yen won ni ka tun pada wa se pe fun ose meji mo wa lo lo ti ma lo lele isin
1: oda
0: ose meji mo wa lo
1: e se lo su kan e lo su kan o le ke mo jale mo ja ta mo sa mo pe bi kan ni o pada ja si
0: o da bi pe o loro gidi to fe so emi o ro pe ki kan be so ro
1: e ma je ti mo pe ko loro gidi ti mo fe so ki le n wa ni
0: mi o ye ki ti e pe gan ko ye ki pe e o ro pe boya bo se wa tele lo si wa boya won kan le tin te boyo ti ra okunrin tin te ladugbo o
1: okunrin
0: tin te ladugbo
1: la go me
0: a le so ti bi meta pe na lo ti ibo lara re a le so boya won kan tin to ladugbo
1: se bayin le so pe ki mo bi mama ewo ni meta pe se bayin le le bi mama
0: eh mi o bi mi bi mama ni mo so yen bi mama leyin meta yen
1: to oda
0: iwo lo mo to nta awon tin te iwo lo mo o iyen o kan mi o
1: ko se ni kankan to ntan mi o
0: awon ti ba n te ni ko lo ba o ko lo ba se
1: ko se ni kankan to ntan mi
0: o le ma wa le mo to wa
1: de ajo yin ti mu fun ada ni
0: mo je si wa ta omo re mo le ma wa le mo
1: to eyin le mo gbogbo to ba ti wi yin ni ke se
0: iru
1: ko si ku ti oro ediye mi lorun be fo be si ke pa dede be fa lorun tu dede
0: wo emi ti e mo n wole lo jare gbogbo to se yi o ti e mu
1: oda
0: o ba kan lara ti mi
1: oda emi ti gba o ko si wahala e seun
0: ba ti e si wahala emi ti mi o ba ti e si wahala
1: eyin le mo